singa itasi. Aita ya kure kereta. Makabere jata ye bitami jeni. Kule kempe ni matenere. Sikadina kujakuja kwe mbereza.